الحمد کنو وناس تائیں تیرے علم نو رب علیم چما تیرا نام اللہ تے عہد سمن تیرا نام رحیم کریم چما چما غلاف کعبہ حجر اسود ہوئے پہنچ تا عرش عظیم چما چل پوچھئے پیر فرید کولو پہلے الف چما یا میم چما اوہے بیم الف دی سنیا

امریکی صدر ٹرمپ ایرانی صدر مسعود بشار اسلام آباد مفاہمت یاداشت نامے تے سہیوں کرے چھڈیوں امریکی صدر ٹرمپ تصدیق کرے چھڈی امریکی صدر جی سیون اجلاس دوران ایران امریکہ مفاہمتی معاہدے دے الیکٹرانک سہیوں کیوں ایرانی صدر مسعود بشار تہران میں معاہدے دی منظوری دیندے سہیوں کیوں بنی ملکن جی صدر پارا یاداشت نامے تے سہیوں بعد معاہدہ لاگو تھی پیو یاداشت نامے حتمی سہیوں سبھانے چھڈیوں